0: Og en anden midwife, i sin stortemann, i skuiawa, kappa mihat, vi skuiwa homa gav jo bibi mit. Jeg var mega tjort, der havde jeg så skært turen. Der er der nogle dosser, på vi går dog i, der går til Europa med hiviwak. Jeg går dog og gav på tsetta, og der hoppa med hiviw, midwife. Mod jeg gerne med mistakistik, jeg var med nær, der er skudt snart til mit øjetterne, af oasis. Men jeg gerne med tid, behovak, skuiwak. Så otte så skært turen, og man nævner sådan, der vi det, der går såg, jeg går nævne gav jeg, hoppa med hiviwak, midwives. Jeg går med til mig, det går til på det, Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: Esquil tio makia igua isigisin etagawigin igua na mat kigiski tin etagetawi tsegawin awiyakche kinotia yamehau uta umagagi sayamin waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Takio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskemat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
2: MBC.